0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو ایف ایم 92.6 است. بشنوید جهان یو سی پی.

این صدای لاهور است، این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP

0: جنبش مکن، هوشیار باش، ذل الهی عالم پناه، شهنشاه جلال الدین محمد اکبر.
1: کجا هست شیخو؟ مانسینگ

0: چرا فراموش کردی که او یک کنیز است؟
1: ولی قابل آن است که ملکه شود، ملکه هندوستان.
0: قسم به دولت هند عظیم ای تو نخواهش یافت،
1: قسم به جمال انارکلی، این چنین خواهد

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجئے UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے FM 92.6.